0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunaritsivittorup. Sunniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumortoktarappor. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussuunit sunniusarit. Ullorunnuarlu. Happiariarlu. Membify. Membify app downloadsorup. Immersorup. Mit idi adorlu. Akidigit. Imminut esidigit. Sunniusarit. Illit idasottanerit. Nemminer aruppat. Ihlit sunniusartarfi tukkulluunit ullor unnuarlu ukio naalugu fitness kiel nuuk qingorpumiluunit takus
2: Silja finnus fissarkiisa
3: ikkarutissaranninlaagu
2: sunamaalunan taana liimaahissua
3: taana liimakioski taana maa onnuanaarelua tassiussisarpo
1: ilumut liimakiosk by night Nu tas jag sappo. Dessa är pitanikuva. Tornor och kronor hänger du upp i sigani. Jag kjus inte där. Jag kan råna att appo.
3: Attailo. Och vad är sus i den mot jag räckig?
2: Mamma, jag kan kappa nulls. I
3: den mot jag kappit.
4: Lima kioski är sitt. Kanske du lev. Kanske du lev.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejre tilbage, ugjort mandag, at Gisuanert Festival i Nusimme, oktober i Arbani, binger jo anito, anger jo læner tændkrigen i de sejre til Tisusartor du. Magua Abismardus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak ila kutare nun. Eki rengi tumik duzan nati tisawasak. Afilin nonna oktu papinga yuani. Susset amelu hinnari kamman idu. Neduna kutak fiyotun nonna lumiit ahlaktik kumahput. Isi sutisset Atlantic Music gimi. Nune nu gimi du. Bisi an rasin naput. Eki suan art festivalimi. Dekus sagut. Kedaltit nunani. Duzan nari atoran nopba asattumi.
0: Nanoq FM.